no wakuchu. Na ya sewa ni na sewa ni nasi. Wabaruma vio bawa bravo uwa. Yenipa ya ya ye ye no. Kudu umutu sabe mwesu sufrena. Wapemwa ipe ye ye.

Adishima ma promo atu ya magana adishi nyinada aha sai emma ma kwa badi mo nua 95.1 FM Central Africa kwa ngwei ensemwa ku twi ko bre manyina eni abodi nyina no abwa no abodi dumpua yede abra semufo wonu so nyada jesu nkunya so ne sem no so krochi na bre nyina so se yede beso mo se from to break as ye wonua 95.1 FM Osati en kawiei oh mountains 96.1 FM Dukrum kwa primiti region ni mpeso aso nsempi ene ya bwa bwa ninyina anu shenu suse kasi enu ya debrosa ni wia yisabu ninyina tofa nafi ya tudi epim ewu ni online.com ukwa anuwa kinkembi brof kasi eme mfunifu tafta mwa ubeti asepa na Facebook no Daniel ena fi Bernard wana wada roma ewe ye jina super pin chuba akumentu like ya na wase ye wia YouTube, TikTok ena fi X kasi enu beji himu wana fi nime nina anuwe timi aku ya ewe ye nsema ya debra ono eso keshire ni bi eni ababa to biase opinyina wanya fuchiambe se aduanan enum upiem eweye achiwa east tiewia ne peso so a etu akasa ama wafem atoa nanum sietu imu enchirimu beti na cheche ni ba konso ya ma me krobo wonmo eche se opinyina no no so echeche ni e won kontu se watoa nanum sietu ma me krobo no ani demo ama manbofo jina chenche sebu yebum kase e de mawo Gani ya futu sanfu wapanyini ya atuforsi. Na wapanyini ya atubia se media budget review no. Na wapchi ebesi mwono ni ya wadaso. Na ukujina simpini ya paswa neji wa kinkense mnijina eti amayeni. Na yebakuwa nsemumu. Na anu nyebinyani nchiesi upiumu wa nsemumu edu wejiria. Na achese pinchin basa yoz ungu fuwe jamra nchi. Achese wamu hese di nye mesi kwa nanu wa etri. Eni sayi ene huo esitie. Ebusiye nsamu na doso, ibi eka yi una sabili yesi nkumia, yadi ebe sumu se promptu brekasi ya midi, eni inshirapa buwe duwe busiye, ensamu nchimu eba.